0: 야만.
1: 아이고 그래서.
0: 어머니 꾸리리사.
1: 언제운 너무 싸도 그래도 까라니 그렇게 빠지다래.
0: 예서부.
1: 아빠래로 가.
0: 에너지 베타 엔동게야 감가.
1: 아방가. 빠트 카이조스에 나가이.
0: 와코브 디반나기 와관.
1: 디카치카도.
0: 그래서부. 시가랑고리요. 아리쿠레. 지리치티야 지리치티야. 반.
1: 왜다?
0: 왜 미쳐봐? 이제 배전농에 약함하니.
1: 약함하니 싶어.
0: 어가리스 왜 말해 고방고리요? 말해 고방고리요. 고리 우리 사디제 판자 미쳐봐. 시트웨스키다 볼로옌게. 아반투 아반투 아베 아베 나치붐비 무코바무티야. 아반투 아베 나치붐비 무코바무티야. 아베 나치붐비 나치붐비. 아바보다 아베 나치붐비 아오 무코바무티야 벤데이노. Abugweri, amantegeza abugweri, abantu abe gombe, abantu abe dudi, mukoba muti abantu abe dudi, bachali bangi mena mena abe dudi, buli wai dudi ngori kuli saruedi, ngori kuli sa DJ Fanta, me survive, situeskiro kula chakabino, mebale kubango jiri, eya baba chavazinga ni jendi tegeza, Busoga Royal Radio, diwa noni mosquito promoter, Ainga nongelo wategeza ena kwedo mwezi ogwomnana twini king saha awebu gweri ari kulaini yaman
1: alo tutakulire
0: atenga nka abatakula
1: aba tutakulire irala
0: enka abatakula
1: ekimozo
0: yesebo
1: wemba nenda na nesikoro kudedo nisobola kudzawa
0: wena na stop dang
1: edo
0: kubira mosquito promoter ofune namba ye
1: ngali jifuna
0: ye mosquito somero omuntu namba ye kwanze amazima galenti nze nendo diba waye mala naba busy
1: baba ditu
0: kati bali kusomera namba yo aja kuwana ne stop yo mosquito promoter
1: aba sigalango tutakula
0: leka bakusomere namba
1: haya
0: haya
2: e namba ile ku WhatsApp ndizilo msamba binamukaga
0: leka musomere musomere ngavile abena nene stop da baddest double yenge kubanze nze buzibu nsobolo bawa ayi amazimamba bize arenjo zuka ku WhatsApp nga uli ku message edit ne labida aye wena weno yenda nana stop da DJ Fanta kubiro uyu mosquito promoter naba ina namba ya future eh aye mosquito on eh aye ni no, no yijue nana stop danga edini ya muisimu odizino muisimu
2: mwendiri
0: kare soma
2: basomiri msambu abinamukaga
0: enamba ya WhatsApp ezilo msambu abinamukaga
2: asatu na ibiri
0: asatu na ibiri
2: chena na msambu
0: chena na msambu
2: mkaga na isatu
0: mkaga na isatu musi ndike haka hai umusi ndike haku umusabe nane stop enane stop ya ambeire ya kadongo kamu ya raga ya mukwano ya kamungani elietia uwele sabu wezo ku WhatsApp msuida wavaji basomera alikulein
3: alo DJ Fanta
0: yaman
3: baba wewe baba tuwereza
0: kamungani super
3: baba lero duku ya kamungani ni kwa walipo kani yona diobu sinzile na wapandisi kila mtu
0: atenga tukakacha bulabu sabule
3: ni kwa wu tuongere faka saa wadide
0: faka ikumi alikuledio
1: alo Fanta
0: yaman
1: wewe lo tuwereza
0: wewe lekuli iso mwano wewe gweri ye mulanga
1: olini kato onto mwama diasenda ili ali ya kubokusize vinge
0: nzendi wabu gweri
1: baba nzendi weno chiteza vinge babo tu kubiendi limbo
0: anti enu bajeta Busoga Royal
1: kwa rotu otu weleza
0: endi limbo jaga na kubusoga Royal
1: vinge baliga nuba kuteze kuyoro wano wabu vinge bakuteze
0: banko bere nti tubende ino
1: bata kule vita kuluna kuluwa uluo mkamuani luno
0: okale sebu webale kusima webale kuba ngoli yongoli ulilisa abana ba webu saiti mkoba mti ya emlanga eee au webu mkayemba we emlanga au badman edikesi badman edikesi kazoke mkwe mku nika na account memal eee badman kazoke mwe mka na account memal eee memo tumile bulu unji badman edikesi aaa edikesi wani kasoke mwe muka kandukan me mali badi man badi ulida badi man edikesi.